0: Hello.
1: Hello, can you ask me to help you? Network yẹn ṣapá kan jàmọ́ ni ìpè ń rẹ́pẹ̀ ìpè ń jápẹ̀ ni ẹ pè wá sórí 0916-893-1000 0916-893-1000 ẹ tún lè pè wá sórí 0915-334-893 ẹ tún lè pè wá sórí 0911-3333-893 0911-3333-893

0: हेलो हेलो कौन लगा चाह कुछ
1: आम बोई
0: क्यों बनी है मार बाप कमाल लूसी कमाल लूसी और जा कमाल लूसी और कमाल लूसी लावा माँगो अरे इंजन लूसी कल कासू पे नहीं हो
1: आमी
0: आधे इंच फोर माँगो
1: आमी शिंगो
0: वे एवर मोनी बाज जाओ
1: आमी ओ अशिं ọpọlọpọ kódà àwọn tí ń sọ pé kọmọgbà gan ọpọlọpọ wọn ló jẹ pé ọkùnrin ni wọn. fún gbogbo ẹyin tẹ bá ní ẹdùn ọkàn tàbẹ ní ìrírí ayé kan tẹ fẹ kí n bá yín nà ń bẹ síta tẹ fẹ kí n bá yín sọ fáyé máa fi ẹrọ ìbánisọrọ mi síta tẹ lè pè mí sí ntàmọ̀yìn àwọn èèyàn àwọn aráàlú àwọn èèyàn wá gbà yín nímọ̀ràn bó ti ń wò wá ní nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáńláyé ìkànnì wells radio kan gbàgbọ́mọgbà ìkànnì mọ̀lẹ́bí àkọ́kọ́ ní southwest a wà káàkiri gbogbo àgbáńláyé lórí ẹ̀rọ ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti facebook wa west radio 89.3 FM ẹ lè wá wa kan lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ti facebook wa. fún gbogbo ẹyin tí ẹ bá wá fẹ́ pè mí pé àmúlẹ̀dùn ọkàn kan mo fẹ́ kó o bá mi fi léde ẹ lè pè mí sórí 08028597502 ẹ jẹ́ tún pé lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ́ pè mí bóyá ẹ ní ìpolówó ni abẹ́ ẹ fẹ́ ṣe onígbọ̀wọ́ ètò yìí abẹ́ ní ẹ̀dùn ọkàn kan tẹ́ ẹ fẹ́ sọ lórí ètò yìí kẹfẹ́ kí n bá yín sọ síta lórí ètò yìí láti fi gbọ́n ìmọ̀ràn àwọn ọmọ nàìjíríà ẹ pè mí sórí 08028597502 nọ́mbà tèmi gangan máa.

gbogbo owó ní báńkì kò sáyè fúngbà tí ń gbà tí. Èrè àtàrà àdẹ́bí ẹbí kò kárí palẹ̀ jù. Discussing pandemic kọ́kọ́rọ́ alátẹ̀tò ń ta tẹnu. Now put everyone for the one jẹ́ dágàrà ó ṣe.

0: mo ṣe ń rọra jó mákòsá parí òwe ayé òde kẹni tó mọ̀wé jẹ́ ló sì mi kìdágásí kírẹsì tó jí mi gbé dabásí.
1: Àjọlín lẹ́gbà àbọ́nà sẹ́yìn lẹ́gbà ọ̀yọ́ máa lẹ́wà.
2: It's 9.3 FM.